0: bena Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakuna. A Cameroun diyagoya minɛliw fagali walew ka fara tiɲɛni musoya binkaniw kan olu de bɛ ka taa ka caya ka ɲɛsi musomaniw ma dɔgɔkun filancɛ ɲina musomani san tan de fagara a cɛ dɔ fɛ Yaounde a ko man kan bɛ ka sodenw tɔgɔla tɔni sɔrɔ a kɛnɛ ɲin kan. Afrique du Sud farinya walew caman de ɲɛsina dunaw ma ni wagati labanw na a ko labɛnw yɛrɛ a ko labɛnbagaw yɛrɛ tun ye kunu suɛnkalo kile bisaba de di dunaw ma walasa u ka jamana ɲi bila nin ko ninnu bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ aw bena o jaabi sɔrɔ sani dɔɔni aw ni wula wa aw dan se kokura la. I kɔn tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan bakurubaw la a coupe du monde 16e de finalew bɛ ka taɲɛ bi ni farafina ka tolantanton fila ye RD Congo ka waranikalaw ani Senegal ka waraw de ko don yala balinankow bɛ ye a la wa i n'a labanw na wa RD Congo ni Angleterre kɔni a ka tolantan bɛ senna ni wagati leredama o kɔ Senegal ni Belgique fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Musa Alu Kulubali Angleterre ni RD Congo ka kari ɲɔgɔnya bɛ taabolo juman de kan yɛrɛ ni wagati.
1: Angleterre kan kabi sanga wolonfilanan la kabini o sanga wolonfilanan yɛrɛ ntolan tɔntɔn fila bɛlejɛlen bɛ wulika jɔw la nafamaw bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn bagabaga kosɔbɛ nka laban t'u la ni y'u ka kunbɛ yɛrɛ jɛtɛminɛ i n'a fɔ jɛtɛminɛkɛla caaman y'a fɔ cogo angletɛrɛ bɛ ka ka ŋanaya yira baw olu de seen bɛ tolan kan kosɔbɛ ka kɛnɛ fanba nata farifaga jɛkabaara ani k'u ka jɔ sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi fɔnkɔw ka sɔrɔ k'olu tɔnɔbɔ sanga 42nan yɛrɛ la bintu sise RD Congo ka ciru donna ŋana yɔni bi Angleterre ka jɔ nagakɔrɔla la i n'a fɔ u ka dege karamɔgɔ Sébastien de Sabre y'a fɔ cogo min kunnafonidilaw ɲɛma kunu ko Angleterre ye ŋana ye nga RD Congo fana na dɔnkow don min y'u sama ka se 16e de finali yɔrɔ la.
0: Nga nege kaɲɛ mugan wagati la Senegal ni Belgique fana ta ma kunnunen don.
1: Kosɛbɛ tolan tɔn fila sanga ɲɔgɔn ma n'i ye cɛdenw ka galabu lajɛ nga Senegal ka waraw olu joginin de bɛ ka na sabula u yɛrɛ bɔra sama woro furancɛ de ka 16e de finali nasɔrɔ tasuma cɛma celu 5 Belgique ka jabile woroju fana y'o celu hakɛ kelen de don nka olu ye celu kelen ta n'i y'a jɛtɛminɛ olu ma gosi fɔlɔ min galika fanfɛla la olu ka jɔkɔlɔsila Edward Mendy u bena fɔ o la o fana bɛɛ be se ka kɛ gɛlɛya dɔ y'u bolo wa u be se ka farati kɛ min ye Belgique ka tolantannaw la i n'a fɔ Kevin De Bruyne fɔ ka taa se Leandro Trossard ma nga Sadio Mane ka fara min ye u ka Senegal ka tolantana ɲɛfɛ tolantanaw ye olu fana be se ka balinako kɛ waati bɛlajɛlen bintu.
0: Musa Alu Kulubali o kɔ Espagne ni Bosnie bena ɲɔgɔn nasɔrɔ nege kaɲɛ fo sini Autriche ni Allemagne ta bena kɛ a kaɲɛ 19 Portugal ale ni Croatie kɔni bena kari ɲɔgɔn na nege kaɲɛ 23. Niger ta kɔ dɔgɔkun tɛmɛnɛ Burkina Faso ni Mali diɲɛki ce pays là à cour pénale internationale d'un tomba nyama ye o yamaruya nga latigi nyimbe dombala juin kalo samba flani mugan ani wulon vladela ayes jamana sabani no tunye alani salon septembre kalo de la soudan haramade unka hakke la fasaton amnesty international ye fsr kele chew jalaki nyangata walewla ka tinyama ni siyala tunu walew Darfur marala aton ɲiɲe o laseli kɛ a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ de kɔnɔ o ye o min cari bi arabado ɲina a ko a ka fɔ la wale ninnu kɛla FSR kɛlɛcɛw ka binkani de senfɛ Elfasher dugu la ani a kungow kɔnɔ sanba fila ni mugan ani nani ani sanba fila ni mugan ni duru cɛ Lalesha Dukure a ko o bɛɛ yɛrɛ sɔ a ko bɛɛ yɛrɛ sɔrɔla FSR ni sɔrasiw ka
2: o don bintu adamadenw ka hakɛ lafasa tɔn ko FSR ye siya tunu walew de kɛ Elfasher ni a dafɛ dugu la ni ka gazawaw gɛn ka bɔ o yɔrɔ nunu na k'u ye ta donso caaman de la min na ni sigi tɛ se ka kɛ o yɔrɔ nunu na bilen u be a fara kan ko o ko nunu kɔlɔlɔw sera denmisɛnw de ma kosɛbɛ kulu caaman de fagara ka dɔw jogin ani ka cɛnimusoya binkali wale ta ka ɲɛsin dɔw ma wa ko olu de caaman fana jakuya minɛna ni k'u fara kɛlɛkɛcɛw kan Amnesty International ka fɔla halisa jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ ko jamanaden sivili ba caaman de fana jakuya minɛlen do u fɛ ni ka olu lahala cɛjugu la adam lafasa Agnès

0: Safi.
1: Muditani haramade unka hake la fasaba nyumake ton ira moko utume wilika jowla basiki kono bi nwashot sud kiri dala kiri so dala ulutumbe ka lanyini wasade mfila ani kuno funi di la kilinka seka labi lakana tigila moko wye nyejibo moko jugina iko jonya abul kele baka biramda abe ani afurumusu utaranu ye kene ya sola ame kene nyuku nche sisa ni musoka kene jimukanye oye talike demsini uka furu jona deka san osa de musomani ba chama debe furu odun kololo tante musomani uka talesha dukure ni aka duna umasalala ansigi ndi kene nyi fan flanan la musa cham de tege tumbe nege jurula aw kan ben sini ni waati kelena
2: muso ka kene
3: la laisha dukuri
4: dow ka kalantiena dow ye bana jugu soro dow ye refana ka adamadinya tiena peu ka sabuke furu jonaye de musumanu ne kodo an fe an farafina de musumani chama ne be furu ka soro usi ma santa ani shekin soro saria ye rebe chimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kene be na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabulina muso ka hake la fasabaga u uluka buludi nyokoma kono kunyo manke RFI mandinka la melila niye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyomando bi babu be furu jonare kan keren kerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jonala anye wele bla musoka franyo kan kulu nyamoko doma kabo malila kafu nyamoko bo ambifo anga wule jabilila baro damnela madame gundo sisoko yala furu jona ere ambise ka fo wati jume de musumanika adamadenya kuno ka duna furu la jona
5: abseka fo muso furu la jona na masantani shekin so chadao de sigile meta fo temaninka anga furu ni sa hakela ni mo hake soro tonga mseka abla furu jona minan kuno otuma
4: furu jona ere be tablo jume nani wati na malikono
5: da kono na odila alisa ame e ko ali duguba kono na ola sia dubi entana na sia tokofo alisa ulubake ne amseka fo cham la paske sensibilisation kara kaya adama dumbe ka fam like dondon kata alisa suko da kono na ola ai jete ne ke kala ja mta e ka fo furu jona be e ke o yoron na kacha kadaka pantaya bi se kanandai paske kama hakila ka fo na fabata la paske ame ome tonko abe bwa ka du furu dela anga tabia ofona bi no munumba do bla furu jona la paske o ba fo ni musumani ma furu jona abina na kinye mbo do fana ba bla religion mina nkono
4: iye kun chama fo fantanya bula anga tabulu koro bula dina ere fene bula ulu be kun ye ka se ka kololo do kun be tale nye se ka na kololo wera ula se de musumanu ma wa
5: iye musumani furu la jona ka soro ama tabulu na man soro no musa ka koyi kasi ni kala na sisa ka se hake dole ye baara soro i be se ka fɛn do ɲɛ i yɛrɛ wa no o yɛrɛ tɛ ani ma baara tubabu baara soro i ka se ka bololaminɛ yɔrɔ soro i yɛrɛ i be musaka soro i yɛrɛ o b'a to waleya caaman be yen nɔ ɲadonya caaman be yen nɔ n'a be musow sɔrɔ o b'a to o ti sɔrɔ
4: a be san dama dɔ bɔ sisan nɔ wulika jɔw bonyana kosɛbɛ furu jona ale kɛlɛli kama i n'a fɔ i yɛrɛ a fɔ tuga min na kunnafonidiw kɛra ka se ka maw olu hakilinaw fali yala an be waati min na i ko bi an be se k'a fɔ ko sariyaw fana bilalen do sen kan musomanu tangali kama ka bɔ furu jona la wa
5: n y'a fɔ cogo ya le kɔ de la fami n'o b'a to musomani kan ka furu sa hakɛ mun na cɛmani kan ka furu sa hakɛ mun na o gafe kɔnɔ dɔnk n'i ma so o ma i man ka furu cogo si la fanga tigiw olu kana bɔ a kalama k'a fɔ ni somɔgɔw be ka a wajibiya ka furu se b'a to fɛrɛw be tigɛ purke dankari be kɛ a koɲa la cogo min
4: o sariya n yɛrɛ an be se k'a fɔ k'a labatolen don kosɛbɛ
5: sariya an se k'a fɔ ko a labatolen don kosɛbɛ paske sariyatugu tɛ se ka yala mɔgɔw nɔfɛ k'a dɔn karisa furula nin si hakɛ la ma furu nin si hakɛ la an minnu ye ka kan ka sariya bato an yɛrɛ de ka kan ka sariya kɔnɔ ko fani sariya sigilen bɛ anw de kama parce que ni musomanin furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la a be se ka gwɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gwɛlɛya lase a ma.
4: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛ bɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
5: N'i y'a ye n damagara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan nɔ o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gwɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de ko k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
4: Ayiwa madamu Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye o kalifalen dɔ i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomaninw tangali la ka bɔ furu joona la.
5: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye cystile kow ye o cancer de col de l'utérus cancer de sein ninnu u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kunna a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta ka lajɛ n y'a fɔ seleke n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ donc muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sensibilise o sensibilisation bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na donc an b'o baara fana sigilen bɛ ka labato cogo min.
4: Ayiwa caman faamuyara nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na madamu Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲininkali ninnu jaabili la.
5: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ aw ni ce aw ni baraji aw ni fasoden ɲuman.

0: Muditani hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn IRA mɔgɔw tun bɛ wulikajɔw la basigi kɔnɔ bi Nouakchott Sud kiiriso da la olu tun bɛ ka laɲini wasaden fila ani kunnafonidila kelen ka se ka labi lakana tigila mɔgɔw ye ɲɛjibɔ jugina iko jonya abulkelebaka biramda abe ani afurumuso utaranu ye ekene ya sola amekene nyukunche sisan ni musoka kene jimukanye oyetalike demsinu ka furujona de kan san osa demusumani ba chama de be furu odun kololo tante musumani uka talesha dukureni aka duna umasala ansigi kunde kene nyi fan flanan la musa cham de tege tumbe nege juru la aw kan ben sini ni waati kelena
1: muso ka kene la laisha dukuri
2: dow ka kalantiena dow ye bana jugu soro dow yere fana ka adamadinya tiena peu ka sabuke furu jonaye de musumanu ne kodo anfe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usima santa ani shekin soro saria yere be shimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololoyi muso ka kene be na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabuluina muso ka hake la sabaga u uluka buludi nyoma kono kunyumanke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyumando bi babu be furu jona rekan keren keren yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la anye wele bla musoka franyokon kan kulu nyamokodoma kabo malila kafo nyamokodoma ambifo anga wule jabilila baro damne la madame gundo sisoko yala furu jona ere ambise ka fo wati jume de musumanika adamadenya kono ka duna furu la jona
3: abse da fo muso furu la jona na ma santani shekin so kada o de sigile me ka fo te maninka anga furu ni sa mani furu ni hakela ni mo hake soro to ambise ka fo abla furu jona minan kono otuma
2: furu jona ere be tablo jume na ni wati na malikono
3: da kɔnɔnaw de la halisa an be hali duguba kɔnɔnaw la siya dɔw be n tɛna na siya tɔgɔ fɔ halisa olu b'a kɛ ma an be se k'a fɔ camla parske sensibilisasɔnw kɛra ka caya adamadenw be ka faamuyali kɛ dɔn dɔni ka ta halisa sugoda kɔnɔnaw la an ye jateminɛkɛ k'a lajɛ an t'a ye k'a fɔ furu jɔna be kɛ o yɔrɔ nunu na ka caya ka da kan fantaya be se ka na n'a ye parske caman hakili la k'a fɔ nafaba t'a la parske a mɛ o mɛ donk a be bɔ ka don furu de la an ka tabiyaw fana be nɔ minnu b'a dɔw bila furu jɔna la parske o b'a fɔ ni musomani ma furu jɔna a bena na tiɲɛ bɔn dɔw fana b'a bila relijiɔn minan kɔnɔ
2: i ye kun caaman fɔ fantanya b'o la an ka taa bolo kɔrɔw b'o la diinɛ yɛrɛ fɛnɛ b'o la olu bɛɛ kun ye ka se ka kɔlɔlɔ dɔw kun bɛɛ taale ɲɛ se ka na kɔlɔlɔ wɛrɛw lase den musomaniw ma wa
3: ni musomani furula jɔna k'a sɔrɔ a ma taa bolo naman sɔrɔ n'o musaka ko ye parce que n'i kalanna sisan ka se hakɛ dɔ la i ye baara sɔrɔ i be se ka fɛn dɔ ɲɛ i yɛrɛ n'o o yɛrɛ tɛ hali ni ma baara tubabu baara sɔrɔ i ka se ka bololaminɛ yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ i be musaka sɔrɔ i yɛrɛ o b'a to waleya caaman be yen nɔ ɲadonya caaman be yen nɔ n'a be musow sɔrɔ o b'a to o t'i sɔrɔ
2: a be san damadɔ bɔ sisan nɔ wulikajɔw bonyana kosɛbɛ furu jona ale kɛlɛli kama i n'a fɔ i yɛrɛ a fɔ tuga min na kunnafonidiw kɛra ka se ka maw olu hakilinaw fali yala an be waati min na i ko bi an be se k'a fɔ ko sariyaw fana bilalen do sen kan musomanu tangali kama ka bɔ furu jona la wa
3: n y'a fɔ cogo yale kɔ de la fami n'o b'a to musomani k'an ka furu san hakɛ mun na cɛmani k'an ka furu san hakɛ mun na o gafe kɔnɔ donk n'i ma so o ma i man ka furu cogo si la fanga tigiw olu kana bɔ a kala ma k'a fɔ ni somɔgɔw be ka a wajibiya ka furu b'a to fɛrɛw be tigɛ pur ke dankari bɛ kɛ a ko ɲa la cogo min
2: o sariya n yɛrɛ an be se k'a fɔ k'a labatolen don kosɛbɛ
3: sariya an be se k'a fɔ ko a labatolen don kosɛbɛ parske sariyatugu tɛ se ka yala mɔgɔw nɔfɛ k'a dɔn karisa furula nin si hakɛ la ma furu nin si hakɛ la an minnu ye k'an ka sariya bato an yɛrɛ de k'an ka sariya kɔnɔ ko fani sariya sigilen bɛ anw de kama parce que ni musomani furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la a be se ka gɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gɛlɛya lasa ma.
2: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛ bɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
3: N'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de ko k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
2: Ayiwa madamu Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye o kalifalen don i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomaninw tangali la ka bɔ furu joona la.
3: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye sistelukow ye o cancer de col l'utérus o cancer de sein ninnu u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kunna a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta ka lajɛ n y'a fɔ selege n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ donc muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sensibilize o sensibilisation bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na donc an b'o baara fana sigilen bɛ
2: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madamu Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
3: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ni baraji an ni fasoden

0: sanfɛ.
1: Muritani hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn IRA mɔgɔw tun bɛ wulikajɔw la basigi kɔnɔ bi Nouakchott Sud kiiriso da la. Olu tun bɛ ka laɲini wasaden fila ani kunnafonidila kelen ka se ka labi lakana tigila mɔgɔw ye ɲɛjibɔ mɔgɔ jogina iko jɔnya abulkɛlɛbaga biramda abe ani a furumuso u tara n'u ye kɛnɛyaso la. An be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jemukan ye. O ye tali kɛ denmisɛniw ka furu joona de kan. San o san den musomani ba caman de be furu, o dun kɔlɔlɔ tante musomaniw kan. Talasha Dukure ni a ka dunaw masalala dansigi kunindi kɛnɛ ɲi fan filanan la. Musa Camde tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la. Aw kan bɛn sini ni wagati kelen na.
2: Musow ka kɛnɛ.
3: Lalaisha Dukure.
4: Dɔw ka kalan tiɲɛna, dɔw ye bana jugu sɔrɔ, dɔw yɛrɛ fana ka adamadenya tiɲɛna pewu ka sabu kɛ furu joona ye. Den musomaninw de ko don. An fɛ yan farafinna, den musomanin caman de bɛ furu ka sɔrɔ u si ma san 18 sɔrɔ. Sariya yɛrɛ bɛ si min laɲini ka sɔrɔ ka furu kɛ. Ka kɛɲɛ ni furu joona kɔlɔlɔw ye, musow ka kɛnɛ bɛna kuma fɛɛrɛw de kan bi. Minnu kan ka ta ba la den musomaninw tangali la ka bɔ nin taabolo in na, musow ka hakɛ lafasabagaw olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ. Aye kuɲuman kɛ RFI mandenka lamɛnli la. Ni ye musow ka kɛnɛ jamukan sigilen ye. An be aw fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi babu be furu joona de kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ den musomaninw tangali la ka bɔ furu joona la. An ye wele bila musow ka fara ɲɔgɔn kan kulu ɲɛmɔgɔ dɔ ma ka bɔ Mali la ka fɔ ɲɛmɔgɔ an b'i fo an ka wele jaabili la. Baro daminɛ la madame Gundo Sisoko, yala furu joona yɛrɛ an be se k'a fɔ waati jumɛn den musomani ka adamadenya kɔnɔ k'a donna furula joona?
5: A be se k'a fɔ muso furula joona n'a ma san 18 sɔrɔ. Sariyaw de sigilen bɛ k'a fɔ cɛmanin ka kan ka furu ni san furu ni hakɛ la. Ni m'o hakɛ sɔrɔ dɔnku an be se k'a bila furu joona minan kɔnɔ. O tuma
4: furu joona yɛrɛ be taabolo jumɛn na ni waati n'a Mali kɔnɔ?
5: Da kɔnɔnaw de la halisa an be hali duguba kɔnɔnaw la siya dɔw be n tɛna na siya tɔgɔ fɔ halisa olu b'a kɛ. Mɛ an be se k'a fɔ caamanla parseke sensibilisasɔnw kɛra ka caya adamadenw be ka faamuyali kɛ dɔn dɔni ka ta halisa. Sugoda kɔnɔnaw la an ye jateminɛkɛ k'a lajɛ an t'a ye k'a fɔ furu joona be kɛ o yɔrɔ nunu na ka caya. Ka da kan fantanya be se ka na n'a ye parseke caman hakili la ka fɔ nafaba t'a la parseke a mɛ o mɛ donk a be bɔ ka don furu de la. An ka tabiyaw fana be yen nɔ minnu b'a dɔw bila furu joona la parseke u b'a fɔ ni musomani ma furu joona a bena na tiɲɛ. Bon dɔw fana b'a bila religion minan kɔnɔ.
4: I ye kun caaman fɔ, fantanya b'o la, an ka taabolo kɔrɔw b'o la, diinɛ yɛrɛ fɛnɛ b'o la. Olu bɛɛ kun ye ka se ka kɔlɔlɔ dɔw kun bɛɛ taale ɲɛ. Se ka na kɔlɔlɔ wɛrɛw lase den musomaninw ma wa?
5: Ni musomani furula joona k'a sɔrɔ a ma taabolo naman sɔrɔ n'o musaka ko ye parce que n'i kalanna sisan ka se hakɛ dɔ la i ye baara sɔrɔ i be se ka fɛn dɔ ɲɛ i yɛrɛ. N'o o yɛrɛ tɛ hali ni ma baara tubabu baara sɔrɔ i ka se ka bololaminɛ yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ i be musaka sɔrɔ i yɛrɛ. O b'a to waleya caaman be yen nɔ ɲadonya caaman be yen nɔ n'a be musow sɔrɔ o b'a to o ti sɔrɔ.
4: A be san dama dɔ bɔ sisan nɔ wulikajɔw bonyana kosɛbɛ furu joona ale kɛlɛli kama. I n'a fɔ i yɛrɛ a fɔ toga min na kunnafoni duw kɛra ka se ka maw olu hakilinaw fale. Yala an be waati min na iko bi an be se k'a fɔ ko sariyaw fana bilalen do sen kan musomaninw tangali kama ka bɔ furu joona la wa?
5: N y'a fɔ cogo y'a le kɔ de la fami n'o b'a to musomani kan ka furu san hakɛ mun na cɛmani kan ka furu san hakɛ mun na o gafe kɔnɔ. Dɔnku n'i ma so o ma i man ka furu cogo si la. Fanga tigiw olu kana bɔ a kala ma k'a fɔ ni somɔgɔw bɛ ka a wajibiya ka furu b'a to fɛɛrɛw bɛ tigɛ puruke dankari bɛ kɛ a ko ɲa la cogo min.
4: O sariya in yɛrɛ an be se k'a fɔ k'a labatolen don kosɛbɛ?
5: Sariya an be se k'a fɔ ko a labatolen don kosɛbɛ parseke sariyatigiw tɛ se ka yaala mɔgɔw nɔfɛ k'a dɔn karisa furula nin si hakɛ la a ma furu nin si hakɛ la. An minnu ye kan ka sariya bato an yɛrɛ de kan ka sariya kɔnɔ ko fonin sariya sigilen bɛ anw de kama parseke ni musomani furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la be se ka gwɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka I ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gwɛlɛya lasa ma.
4: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛ bɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
5: N'i y'a ye n damagara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan nɔ o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gwɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de ko k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
4: Ayiwa madame Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔ ye o kalifalen dɔ i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomaninw tangali la ka bɔ furu joona la.
5: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mun ye fistule kow ye o cancer de col l'utérus o cancer de de sein ninnu u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kunna a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jiginni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta ka lajɛ n y'a fɔ n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ donc muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sensibilise o sensibilisation bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na donc an b'o baara fana sigilen bɛ
4: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madamu Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
5: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ni baraji an ni fasoden

0: ni lahalaya kelen don ka degunba de lase jagokɛlaw yɛrɛ ma ni denbayatigi b'a seereya bolofɛn sɔngɔ yɛlɛli be degun min lase u ma.
1: Malo sɔrɔli ka gɛlɛn, ɲɔ kɛrɛbɛ tɛ. U bɔrɔw bɛ feere 5 fɔ ka taa se 6 de la. Sogo kilo fana bɛ feere fɔ 700 la. Seba tɛ maa min ye tɛ se ka nin bɛɛ san. Anw ye dutigiw de ye wa baara jɔlen tɛ anw bolo ɲɔro. An wajibiyalen don ka sanni kɛ dugu ni dugu de ni ɲɔgɔn cɛ wasa ka balo. Hali o yɛrɛ ka gɛlɛn ka sababu kɛ gɛrɛntɛw ye. Ni an taara ɲɛ tan fɔ ka se samiya ma an bɛ sɛgɛn yɛrɛ de.
0: Bolofɛn dɔrɔn sɔngɔ yɛlɛlen tɛ ɲɔro du Sahel mara in kɔnɔ. Furaw ani taju fɛnɛ sɔngɔ yɛlɛlen don, olu dɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka ye ɲɛ la. Duguden dɔw yɛrɛ y'a yira k'u ka laɲini ye de u ka sira ka labila minɛnw ka don u cogo kɔrɔ la ani dugudenw ka se ka taa u ka baara la.
2: Mali jamana kɔnɔ halisa mɔgɔ 2 bɔnɛna o nina ani ka mɔgɔ 5 jogi tajita yɔrɔ dɔ la Tombouctou marabolo la sɔrasi dɔ ka marifati kɔ seereyaw ka fɔla. Aw ni ce anw lamɛnli la. Nunu de kun be an bolo ka lase aw ma. Aw kana taa yɔrɔsi, kunnafoniw be taa ɲɛ RFI mandekan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande dugu la Maimouna Sanogo ni kile
3: nice.
2: Mun de bɛ dakun na?
3: An bɛ Senegal, an bɛ kuma jamana ɲɛma ni a ka wasabulon ɲɛma ka ɲɔgɔn sama sama kan.
2: Taga n'a ye.
3: Sansan.
4: Kuma bɛ aw bolo.
5: Mayi Sanogo.
3: Aw ni tile, walima aw ni sɔgɔma, walima aw ni su, o bɛ bɔ wagati ra, aw sɔgɔlen don. An na wagati min na RFI mandenkan sanfɛ, aw dansa aw ka kɛnɛ kan. Senegal wasadon kɛlen kɔ ka sɔn ko sariya sunba ka falen ntɛnɛndon, hakilina jira kalata de kofɔra Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye fɛ a ka kiriko minisiri Maître Moussa ka fɔ la. Jamana ɲɛmaya latigɛ ko a bɛna wasadon wele kalata bon na o ka taa fɔ n'o sɔnna walima n'o ma sɔn min ye sariya sunba a ka falen. Yala aw fɛ ni ye ɲɔgɔn sama sama kura le mina min bɛna wuli Bassirou Diomaye fɛ jamana kuntigi n'a ka wasabulon ɲɛma Ousmane Sonko cɛ wa nɛgɛ juru sera labilalen no aw ye plus 221 76 644 12 79 aw y'a kɔnkɔn. Ɲiningaliw boloma an bɛ taga kankan Laginɛ jamana na. Seydou Cissé de y'a kanu ka ɲiningali tengu an na o sababuyara an ye kisa ma Senegal politikiko dɔnba Moussa Samoura ma. I ni ɲantuma kɔni basi tira?
6: Barhaba.
3: I ni fama? Lamɛnbagaw fama ne ma, i ni ce? Basi tana?
7: Sariya sen mɛn tani ko jamana kunnasi mansakɛ ko i ka kan ka i bolokɔrɔfin ye nala mansaya la waati min fɛn m'i bolo ani i b'a bɔ ye fɛn m'i bolo k'o kɔntɛ bɔ o sariya senw ko mandi Diomaye Faye ye kosɛbɛ. Sariya sen ko mansakɛ i b'a kɛ mansakɛ k'i tɛ se ka arasanbile i dan ye i tɛ se a tigi ko kelen le kɛla i tɛ se a tigi ko fila kɛla i la manda kɔnɔ. O ye sariya sen mɛn o de tanti mɛn ɔhɔn Ousmane Sonko ye ka o laɲini mɛn olu ye yan'a fɔ ko alu ye na fanga la yan'a fɔ ko Diomaye Faye na fanga la ɛsike o sariya sen mɛn o de o tɛrɛ ye Ousmane Sonko la a la kanpaɲe sariya lo kɔnɔ ba. Bassirou Diomaye Faye ko ka a y'a fɛ ko ka jamanadenw maɲininka nin sariya sen na mɛ ko Ousmane Sonko tolo yɛrɛ t'a fɛ ka kuma o mɛn fi. Tanti mɛn kuma mɛn fɔla ɲina o an na ɲininka ye mɛna ɲinina kumaw tɛ sababali wa ko jamana kɔnɔ delu ye Ousmane Sonko le fɛ hɔn munna Diomaye Faye ko k'ale ko y'a fɛ ko ka kuma sariya sen nin bila jamana kɔnɔ delu kɔrɔ Ousmane Sonko ko ko ale tolo t'a fɛ ka kuma o mɛn.
3: Seydou Cissé ka ɲininkali ka bɔ kankan Moussa Samoura ye naamu i bɛ se ka mun fɔ a ye.
6: Ɲininkali bɛna diya n ye ani ke ɲininkali la a ka ɲininkali min kɛ sababa de ye ɲininkali ɲɛnama de ye mɛ a ka kan ka min dɔn Ousmane Sonko ka kuma fɔ ɲa min kan sariya ta ni ɲa min kan asamble bolo na kasɔrɔ an y'a fɔ min ma ko asamble Ousmane Sonko bɛ min kunna alu ka taa sariya dukɔnɔ sariya le ma a ka kan k'a lɔn ko depuis Senegal ka independance ta Senegal bara referendum ala histoire kɔnɔ referendum naani ne kɛ mɛ o ma yira k'a fɔ ko Senegal ma sariya ma falen ala sariya
3: sunba
6: kɔnɔ o le ye constitution de ye mɛ Ousmane Sonko sariya ka kan a ka kan ka ma falen ɲa min kan a bara olu bɛɛ respecte komi a fɔta ɲa min kan mɛ Ousmane Sonko la n'i y'a dɔn ko aliman kan budu ka wa o bila jamanaden kɔrɔ ko ka jamanaden ma ɲinika parce que ale ɲɛna ali kɛ dépense le di mɛ président fana y'a jɔrɔ kuma rɔ ba président fana ko selon la sariya numéro jate

0: Senegal wasadon kelen kɔ ka sɔnko sariya sunba ka falen ntɛnɛdon hakilina jira kalata de kofɔra Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye fɛ a ka kiriko ministre maître Moussar ka fɔ la jamana ɲɛmaya latigɛ ko a bena wasadenw wele kalata bon na o ka ta fɔ n'o sɔnna walima n'o ma sɔn min ye sariya sunba a ka falen yala aw fɛ ni ye ɲɔgɔn samasamakura le mina min bena wuli Basiru Diomaye fɛ jamana kuntigi n'a ka wasabulon ɲɛma Ousmane Sonko cɛwa nɛgɛ juru sira labilalen no aw ye plus 221 76 644 12 79 aw y'a kɔnkɔn ɲiningaliw boloma an b' taga kankan lagine jamana na Seydou Cissé de y'a kanu ka ɲiningali tengu an na o sababu yara an ye kisama Senegal politiki ko dɔnba Moussa Samoura ma i ni ɲantuma kɔni basi tira
1: barhaba
0: i ni fama lamɛnbagaw fama ne ma i ni ce basi tana
1: yanga
0: o tulo bira yanga wele jabia diyara n ye an be Seydou Cissé lamɛ an be segin ma
2: sariyasɛ mɛn tani ko jamana kunasi mansakɛ ko i ka kan ka i bolokɔrɔfin ye nala mansaya la waati min fɛn m'i bolo ani i b'a bɔ ye fɛn m'i bolo k'o kɔntɛ bɔ o sariyasɛ ko mandi Diomaye fa ye kosɛbɛ sariyasɛ ko mansakɛ i b'a kɛ mansakɛ k'i tɛ se ka arasanbile i dan ye i tɛ se a tigi ko kelen le kɛla i tɛ se a tigi ko fila kɛla i la manda kɔnɔ o ye sariyasɛ mɛn o de tanti ma ye ɔhɔn Ousmane Sonko ye ka o laɲini mɛn olu ye yan'a fɔ ko alu ye na fanga la yan'a fɔ ko Diomaye fa ye na fanga la ɛsike o sariyasɛ mɛn o de o tɛrɛ ye Ousmane Sonko la a la kanpaɲe sariya lo kɔnɔ ba Basiru Diomaye fa ye ko ka a y'a fɛ ko ka jamanadenlu maɲininka nin sariyasɛ na mɛ ko Ousmane Sonko tolo yɛrɛ t'a fɛ ka kumaw mɛn fififififififififififi tanti ma ye kuma mɛn fɔla ɲina o an na ɲininga ye mɛna ɲinina kumaw tɛ sababali wa ko jamana kɔnɔ delu ye Ousmane Sonko le fɛ hɔn munna Diomaye fa ye ko k'ale ko a fɛ ko ka kuma sariyasɛ nin bila jamana kɔnɔ delu kɔrɔ Ousmane Sonko ko ko ale tolo t'a fɛ ka kumaw mɛn
0: Seydou Cissé ka ɲiningali ka bɔ kankan Moussa Samoura ye namu i be se ka mun fɔ ye
1: ɲininkali bira diya n ye ani kɛ ɲininkali la a ka ɲininkali min kɛ sababa le ɲininkali ɲɛnama le ba ka kan ka min lɔn Ousmane Sonko ka kuma fɔ ɲa min kan sariya ta ni ɲa min kan asamble bolo na kasara y'a fɔla min ma ko asamble Ousmane Sonko bɛ min kunna alu ka ta sariya dukɔnɔ sariya le ma a ka kan ka lɔn ko depuis Senegal ka independance ta Senegal bara referendum ala histoire kɔnɔ referendum naani ne kɛ mais o ma yira k'a fɔ ko Senegal ma sariya ma falen ala sariya
0: sunba
1: kɔnɔ o le constitution de maintenant Ousmane Sonko sariya ka kan a ka kan ka ma falen ɲa min kan a bara olu bɛɛ respecte ko ma fɔ tɛ ɲa min kan mais Ousmane Sonko la ni yarɔ ko ali man kan budu ka wa o bila jamanaden kɔrɔ ko ka jamanaden ma ɲinika parce que ali ɲana adi kɛ dépense le di mais président fana y'a jɔrɔ kuma rɔ ba président fana ko selon la sariya numéro jate commandeur 103 article 103 ela bu kɛ constitution kɔnɔ président di se jamanaden ma ɲinikala sariya boloma na i sɔni na i bani mais mɔlu ka kan ka min lɔn ali ɲɔmasama min tɛmɛ tɛma ti sariya la bolo tɛ politique bolo le ba bibi bɛɛ ka lɔn ko bibi ko a bɛnte tɛma kunu alu le tɛrɛ Ousmane Sonko la kuma rɔ mɛn tɛrɛ la sariya la programme kɔnɔ y'a fɔla min ma nazara ko projet depuis o san tani kɔ letaliya kolo kɛlɛ kan mais bibi moyen institutionnel mɔli min ma o ye président bolo politique bolo fana ma o fan ka fana Ousmane Sonko bolo Ousmane Sonko aleya ko le ko de ka référendum o kɛ ka jamanaden ma ni ka dépense inutile le b'a kɛla kɔrɔma a gɛni kɛra kɔrɔma jamanaden ka sariya ye ma fale jamanaden parce que assemblé min wuli jamanaden na kɛladen ne wuli
0: mɔgɔ caman ka fɔra yɛlɛmani minnu ko fɔra o yɛlɛmaniw yɛrɛ fana tun laɲinina jamanadenw fɛ ani fasodenw tɔgɔlatɔn ni politikitɔn dɔw fɛ jamana sigi ka fɔbaw dɔw sen fɛ
1: parce que o fana sababadi ba i b'a kɔnɔla ma fɛnɛ min be fɔ ni jamana dolu ye a kɛni wolu la k'a fɔ ko i b'a kɛ jamana kuntiya la ko i b'a kɛ jamana président ya la ko i man ka ko ka kɛ organisation
0: politikitɔn ɲɛma ye
1: i kana kɛ o di ani i nani fɛn min b'i bolo ko i y'o fɔ jama ye
0: i b'i dantigɛ
1: i b'a fɔ fana lo min na fɛn i ka min fana sɔrɔ i y'o fɔ jama ye o lawulila mun de ma o lawulila le ko jamanaden na wodi waɲa ye lɔn ko sariya bolo ma a lɔn ɛsike i ka fɛn ta ba min t'i ta di ba

0: muso dɔrɔn de bɛ o jɛkulu ɲin kɔnɔ kabini dɔgɔkun fila ɲɔgɔn u bɛ yalan yalan na burkina faso dugu caman na umaru yɛrɛ kalasili b'a don.
1: nin fɔlikanw kɔfɛ muso mugan ɲɔgɔn bɛ farikolo ɲɛnajɛ gɛlɛman kɛra o bɛ pan ka cun dɔw bɛ yɛlɛ yɛlɛ juru kan fɔ mɛtɛrɛ tan ni kɔ olu ka siriki jɛkulu sigira afirika yunayiti tɔn fɛ k'a tɔgɔ la ko tiɲɛtala musomanw. Les héritières. O muso minnu ye jama kabakoya, Fatumata Saganogo b'o cɛma. A ka laɲini tun ye k'a yira jama na ko musow bɛ se ka kabako kɛ seko ni lɔnko sira kan.
2: An tun fɛ k'a yira jama na ko muso fana bɛ se ka ko caman kɛ fɛn min ni mɔgɔ ma sigi n'o hakili ye. An tun fɛ ka muso ka place yira fana société le kɔnɔ. Fɛn dɔ lo an tun vision dɔ lo yalala ra. Donc an yi siranya bɔ a ra walasa ka se ka se an ka fɛtaw ma.
1: Chantal nana ɲaden lɔgɔ lɔ a ye min ye tiɲɛ na o y'a kabakoya ale ko sisan dɛmɛ le ka kan ka di ni musow ma k'o bilasira.
3: Bi kɔni bi wulala na kɔni a ye min ye a b'a yira ko muso bɛ se ko caman na. An bɛ tigɛ muso la ko caman na mɛ muso bɛ ko caman kɔni ye. Mɔgɔ ka kan k'o dɛmɛ k'o bilasira ko caman na. Dɛmɛ ani soutien ale ni landaya ni muso lara a yɛrɛ la a bɛ se ka ko caman kɛ. Hali bi ka bama ni ko na n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin kan.
1: George Ouedraogo ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko baarakɛla ye min bɛ lafiɲɛna sisan. A bɛ bɔbɔ Jolaso mara ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɔnɔ. George ko fanga ka kan ka don musow ka baara la.
4: Yɔrɔ tɔra cɛw lo b'a kɛ mɛ yan bɔbɔ muso y'o nin don a ra. O sunguru y'o nin don a ra a kɛra koba ye an bɛɛ ma voilà donc o kama an bɛ ala dari la halibi groupe nin ka se ka taa ɲɛfɛ an ka burkina ka se ka lɔn nin sababu fɛ.
1: Musa Kafando Africa Unite tɔn ɲɛmɔgɔ ko jateminɛ caman le kɛra k'a ye ko musow bɛ lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra ko hakilijagabɔba le kɛra ka nin baara bila sen kan.
5: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ musow fana bɛ se ka caman kɛ bi. Musodenw y'a yira an na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko musow fana bɛ se k'a kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na. Musow y'a yira an na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ. Mɔgɔ minnu y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugu ra ka tɛmɛ olu ye musow de voilà hali n'a danna par exemple mɔgɔ minnu kɔn ka kuma fɔlɔ fɔ den wolonugu ye k'o to u ka berceau kɔnɔ o ye musow de donc o kɔsɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tabagaw parce que musow lo bi tiɲɛ sɔkɔ. Musow lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na nisɔndiya ko fan fɛ dusukasi ko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛ muso ka baara.
1: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Senegal wasadenw ka sariya dɔ wɔtɛli ko la o min bɛ sariya sunba falenni kɔfɔ Senegal jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye y'a fɔ ko bɛna kɛ ni hakilina jirakalata ye walasa ka jamanadenw fɛla dɔn aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
6: Ni y'a jateminɛ Diomaye Faye ni Sonko ti ɲɔn fangalajɛ de bɛ yen. Ni y'a jateminɛ députés bɛ Sonko ta ye, députés bɛ Sonko ta ye, députés fana b'u fanga de yira k'a fɔ ko anw na ɲɛmɔgɔ k'an mun fɔ anw bɛ taama o de sira kan k'a yira olu de ka ca wasabulon kɔnɔ. Fɛn o fɛn mana don wasabulon kɔni kɔnɔ olu bɛ fanga sɔrɔ fanfɛla la bari mun y'a sababu u ka ca ye. Jamanadenw fɛnɛ Basiru Diomaye Faye k'ale fɛnɛ kɛ danaya ɲini jamanadenw ta fanfɛla la k'a lajɛ ko fo jamanadenw fɛnɛ bɛ se k'ale kɔkɔrɔma don k'ale fɛnɛ kɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na.
7: Usman Songo ani Diomaye Faye kɔni mankan tɛ u cɛ. Mais Usman Songo tant que ni Usman Songo kɔni ma kɛ Senegal président fiyewu Senegal ka tɛ ɲɛ suma. Mais n'a dun kɛra Senegal président ye Senegal bɛ segin kɔ le Senegal tɛ taa ɲɛ. Ne y'a fɔ ten Usman Songo fanga ɲinina n'i ye fanga ɲinina dusuba ye n'a ye fanga sɔrɔ a bɛ fanga mara force la. Usman Songo ka ko de force de fanga de ye. Ne t'a la politiki t'a ka ko la.
8: Ale yɛrɛ b'a lɔn. Jama t'a kɔ hali n'o taara n'a ye referendum na Usman Songo lo bɛna sankɔrɔta sɔrɔ parce que o bɛ taara fɛn min vote ni ale le bɛ filɛ o. O tɛ taara vote Usman Songo ye do. O tɛ taara vote Basiru Diomaye Faye de ye do. O bɛ taara vote sariya de ye. Ale sariya nin sariya ɲumanba o ye sariya ninnu lakalen cogo min na nin yɛrɛ ka di Senegal ye.

0: musow be lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra ko hakili jagabɔ ba le kɛra ka nin baara bila sen kan.
1: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ muso fana bɛ se ka caman kɛ bi. Musodenw y'a yira an na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko muso fana bɛ se ka kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na muso y'a yira an na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ. Mɔgɔ min y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugu ra ka tɛmɛ olu ye musow le voilà hali n'a danna par exemple mɔgɔ min kɔn ka kuma fɔlɔfɔ den wolonuw ye k'o to u ka bɛrisow kɔnɔ o ye musow le donc o kɔsɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tabagaw parce que musow lo bi tiɲɛ sɔ kɔ musow lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na nisɔndiya ko fan fɛ dusukasi ko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛ ye musow ka baara.
0: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
2: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Senegal wasadenw ka sariya dɔ wɔtɛli ko la o min bɛ sariya sunba falenni kɔfɔ Senegal jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye y'a fɔ k'o bɛna kɛ ni hakilina jira kalata ye walasa ka jamanadenw fɛla dɔn aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
3: Ni y'a jateminɛ Diomaye Faye ni Sonko ti ɲɔn fangalajɛ de bɛ yen. Ni y'a jateminɛ députew bɛ Sonko ta ye, députew bɛ Sonko ta ye, députew fana b'u fanga de yira k'a fɔ ko anw na ɲɛmɔgɔ kan mun fɔ anw bɛ taama o de sira kan k'a yira olu de ka ca wasabulon kɔnɔ. Fɛn fɛn mana don wasabulon kɔni kɔnɔ olu bɛ fanga sɔrɔ fanfɛla la. Bari mun de y'a sababu o ka ca ye. Jamanadenw fana Basiru Diomaye Faye k'ale fana kɛ danaya ɲini jamanadenw ta fanfɛla la k'a lajɛ ko fo jamanadenw fana bɛ se k'ale kɔkɔrɔma don k'ale fana kɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na.
4: Ousmane Sonko ani Diomaye Faye kɔni mankan tɛ u cɛ. Mais Ousmane Sonko tant que ni Ousmane Sonko kɔni ma kɛ Sénégal président fiyewu Sénégal ka tɛ ɲɛ suma. Mais n'a dun kɛra Sénégal président ye Sénégal bɛ segin kɔ le Sénégal tɛ taa ɲɛ. Ne y'a fɔ ten Ousmane Sonko fanga ɲinina n'i ye fanga ɲinina dusuba ye n'a ye fanga sɔrɔ a bɛ fanga mara force la. Ousmane Sonko ka ko de force de fanga de ye. L'état la politique ta ka ko la.
5: Ale yɛrɛ b'a lɔn. Jama ta kɔ hali n'o taara n'a ye referendum na Ousmane Sonko lo bena sankɔrɔta sɔrɔ parce que o be taara fɛn min vote ni ale le be filɛ o. O ti taara vote Ousmane Sonko ye do. O ti taara vote Basiru Diomaye Faye ye do. O be taara vote sariya de ye. Ale sariya ni sariya ɲumanba o ye sariya nunu lakalen cogo min na ni. Ni yɛrɛ ka di Senegalien denw ye. Ni president i b'i ka fɛngɛw yira biɲɛw yira. Ayiwa n'i bena taga fana i ka biɲɛw fana i tun y'a yira cogo min na fɛsɛfɛsɛ bi kara. Bɔn n'ale ko ko ka taa n'a ye referendum na ko ka jamanadenw ɲininga o bena jamanadenw ɲininga mɛ a k'a lɔn ko ale pɛridini lo nin ko nin kɔnɔ kuwa.
6: An kɔni b'a fɔ Basiru Diomaye Faye ni Ousmane Sonko ka fanga a kɛla bamanan ka kuma ye ko tɔgɔlamuru k'an sɔgɔ. Tɔgɔlamuru n'o ye sɔgɔ fɔyɔrɔ t'o la ninnu ka fanga kɔni Macky Sall ka fanga tilancɛ ka fisa ninnu ta ye. Hali u mɔgɔ fila aw fɔra ko jeunes fanga mana di jeunes ma kilasi mana di olu ma baara bɛ kɛ jamana bɛ avancer aw de bɛ sariya so in yɛlɛmala k'a yɛlɛma yɛlɛma komi ŋɔmi ka k'a sago ye. A ye nin bɛɛ to a ye baara kɛ. Ousmane Sonko ka di mɔgɔw ye o Basiru Diomaye Faye ka di mɔgɔw ye a ye baara kɛ an b'o de kɔ. N b'o de fɔ ninnu mɔgɔ fila sigi ni sisan cɛ an ma nɔ foyi ye ko an bɛ se k'an bolo si min ma ka ɲɔgɔn bugɔ politiki sira kan dɔrɔn.
2: Laginɛ dɔ bɔla marabaga jɛkulu minisiri kɔrɔ Ibrahima Kasori fɔ fana ka ɲangili hakɛ la a tun ɲangila san duuru kaso de la a kirikun fɔlɔ la a tun jalakilen don yurukuyuruku kow la wari nɔgɔlen labaarali ko nka kunu ɲangili kelen wulila ka bɔ a kan o ra bi kiritɛgɛla ye san saba ni kalo kɔnɔntɔ kaso da a kan ani wari miliyari fila fran ginɛye. Ibrahima Kasori fɔ fana yɛrɛ tun bɛ kaso la a kabini san ba fila ni mugan ni fila avril kalo la a fɔ ɲina mars kalo ɲi daminɛ na. Côte d'Ivoire Liboli dugu la kurun kasara dɔ kɛla mɔgɔ tan ɲɔgɔn ka saya sababu ye o cɛma musow ni denmisɛnninw o kɛla tarata donso ka dugujɛ arabadon na jamana ɲi woro dugu ni a kɔrɔyan fan fɛ ɲininiw be senna halisa wa olu ko su duuru sela ka labɔ Sisan an bɛ kɛnɛ nin kuncɛ ni lamini lamɛn jɛmukan ye o ye kuma di muso cɛsirilen fila de ma u ka baaraw ka ɲɛsin lamini latangali affaire ma Baba Watara ka jɛmukan labɛnnen don o bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ nin fan filanan

0: an ka Burkina ka se ka lɔn ni sababu fɛ.
1: Musa Kafando, Africa Unite tɔn ɲɛmɔgɔ ko jateminɛ caman le kɛra k'a ye ko musow bɛ lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra, ko hakili jagabɔ ba le kɛra ka nin baara bila sen kan.
2: Cɛ bɛ se ka fɛn min kɛ, muso fana bɛ se ka caman kɛ bi. Musodenw y'a jira an na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ, donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma, ko muso fana bɛ se k'a kɛ. Surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na, muso y'a jira an na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen, donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ. Mɔgɔ min ye kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugura ka tɛmɛ, olu ye musow le. Voilà. Hali n'a danna par exemple mɔgɔ min kɔn ka kuma fɔlɔ fɔ den wolonuw ye k'o to u ka berceau kɔnɔ, o ye musow le. Donc o kɔsɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tabagaw, parce que musow lo bi tiɲɛ sɔ kɔ. Musow lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na, nisɔndiya ko fan fɛ, dusukasi ko fan fɛ, kɔrɔlen ko fan fɛ, a bɛɛ ye musow ka baara.
1: Mɔgɔ minnu nana o ɲɛden dɔgɔ lɔ, o caman y'a laɲini ko nin muso ninnu ka baara ka yira diɲɛ na, janko musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ.
3: Sisan an bena o hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Senegal wasadenw ka sariya dɔ wɔtɛli ko la o min be sariya sunba falini kɔfɔ. Senegal jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye y'a fɔ ko bena kɛ ni hakilina jira kalata ye walasa ka jamanadenw fɛla dɔn. A hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
4: Ni y'a jateminɛ Diomaye Faye ni Sonko ti ɲɔn fanga lajɛ de bɛ mu. Ni y'a jateminɛ dibitew bɛ Sonko ta ye, dibite bɛ Sonko ta ye, dibitew fana b'u fanga de yira k'a fɔ ko anw na ɲɛmɔgɔ ka mun fɔ anw bɛ taama o de sira kan, k'a yira olu de ka ca wasabulon kɔnɔ. Fɛn fɛn mana don wasabulon kɔni kɔnɔ wa, olu bɛ fanga sɔrɔ fanfɛla la. Bari mun y'a sababu u ka ca ye. Jamanadenw fɛnɛ Basiru Diomaye Faye k'ale fɛnɛ kɛ danaya ɲini jamanadenw ta fanfɛla la, k'a lajɛ ko fo jamanadenw fɛnɛ bɛ se k'ale kɔkɔrɔma don, k'ale fɛnɛ kɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na.
5: Usman Songo ani Diomaye Faye kɔni mankan tɛ u cɛ. Mɛ Usman Songo tange ni Usman Songo kɔni ma kɛ Senegal président fiyewu, Senegal ka tɛ ɲɛ suma. Mɛ n'a dun kɛra Senegal président ye, Senegal bɛ segi kɔle, Senegal tɛ taa ɲɛ. Ne y'a fɔ ten, Usman Songo fanga ɲini na, ni ye fanga ɲini na dusuba ye. N'a ye fanga sɔrɔ a bɛ fanga mara force la. Usman Songo ka ko de force de fanga de. Kule t'a la, politiki t'a ka ko la.
6: Ale yɛrɛ b'a lɔn. Jama t'a kɔ, hali n'o taara n'a ye referendum na, Usman Songo lo bena sankɔrɔta sɔrɔ, paske o be taara fɛn min vote ni ale le be filɛ o. O ti taara vote Usman Songo ye do, o ti taara vote Basiru Diomaye Faye ye do, o be taara vote sariya de ye. Ale sariya ni sariya ɲumanba, o ye sariya nunu lakalen cogo min na ni. Ni yɛrɛ ka di Senegalien denw ye, ni president i b'i ka fɛngɛw yira, biɲɛw yira. Ayiwa n'i bena taga fana i ka biɲɛw fana i tuy'a yira cogo min na fɛsɛfɛsɛ bi k'a ra. Bɔn n'ale ko ko ka taa n'a ye referendum na ko ka jamanadenw ɲininga, o bena jamanadenw ɲininga, mɛ a k'a lɔn ko ale pɛridini lo nin ko nin kɔnɔ kuwa.
7: An kɔni b'a fɔ Basiru Diomaye Faye ni Usman Songo ka fanga a kɛla bamanan ka kuma ye ko tɔgɔlamuru k'an sɔgɔ. Tɔgɔlamuru n'o ye sɔgɔ fɔyɔrɔ t'o la, nunnu ka fanga kɔni Macky Sall ka fanga tilancɛ ka fisa nunnu ta ye. Hali u mɔgɔ fila aw fɔra ko jenu fanga mana di jenu ma, plasi mana d'olu ma, baara bɛ kɛ, jamana bɛ avanse, aw le bɛ sariya so in yɛlɛmala k'a yɛlɛma yɛlɛma ye komi ŋɔmi ka k'a sago. A ye nin bɛɛ to a ye baara kɛ. Usman Songo ka di mɔgɔw ye, Basiru Diomaye Faye ka di mɔgɔw ye, a ye baara kɛ, an b'o le kɔ. N b'o le fɔ, ninnu mɔgɔ fila sigi ni sisan cɛ an ma nɔ foyi ye ko an bɛ se k'an borosi min ma, ka ɲɔgɔn bugɔbugɔbugɔbugɔ politiki sira kan dɔrɔn.
3: Laginɛ dɔ bɔla marabaga jɛkulu minisiri kɔrɔ Ibrahima Kasori fɔ fana ka ɲangili hakɛ la. A tun ɲangila san duuru kaso de la a kirikun fɔlɔ la. A tun jalakilen don yurukuyuruku kow la wari nɔgɔlen labaarali ko, nka kunu ɲangili kelen wulila ka bɔ a kan. O ra bi kiritɛgɛla ye san saba ni kalo kɔnɔntɔ kaso da a kan ani wari miliyari fila fran ginɛyɛn. Ibrahima Kasori fɔ fana yɛrɛ tun bɛ kaso la kabini san ba fila ni mugan Tanifla, Avril Kalula, Afonina, Mars Kaloni, Daminena. A Côte d'Ivoire, Liboli Dugula, a Kurun Kasarado, Kela, Mokotanyo Konka, Saya Sababuye, Uchema, Musoni, Demsenu, Okela, Trata Donso, Kadubuje, Arabodona,

0: Matɛrɛli minɛ ka nin kɛ paseke mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an ka kan ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama, an ka sante kama, an denw ka siniɲɛsigi kama, ani environnement yɛrɛ la avenir kama quoi, halisa o fɛn degun de bɛ anw na jusqu'à présent sur le terrain.
1: Ahan, madame Kalanbiri Hélène, o ye degun belebele ye, o yɛrɛ bɛna an bila ka a f'i ɲɛna, yala an bɛ don min na ko bi, e bɛ se ka mun de fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara in na, i n'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na?
0: Ne bɛ se ka mun fɔ muso ye, o ye musow k'u cɛsiri parce que n'i y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don, du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, quartier tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ, jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ. Donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ. An filɛ baara min na, n'a y'a sɔrɔ muso baden bɛ a la, sisan b'a sɔrɔ caman kɛra ko la. Maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko ninnu na, ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan, hali ka hali cɛw sansibilize ka fara u yɛrɛ kan, ko muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la, an b'a camancɛ la, wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
1: Madame Hélène Kalanbiri, an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fan filanan na an bɛna an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Senegal la jamana kɔnɔ. Ale tɔgɔ madama Fili Sako, a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min bɛ sen kan kabini ni san 1983. An y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la. Madame Fili Sako, i ni yantuma. An m'a dɔn sisan lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye, musow fana jijalen don a la kosɛbɛ. Aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la wasa ka lamini latanga, yala i bɛ se k'a fɔ an ye aw ye hakilina in bɔ min?
2: Parce que an y'a kɔrɔfɔ tun, cɛw ye jɛkuluw lasigi k'u ka wula kɔnɔla nin kan ta. An y'a ma filɛ k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan, parce que n'an m'an bolo k'a la rɛ an y'a la kɛ taga ɲa, parce que olu kulu ka hayi yiriw sɔrɔ bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ, an de b'a dilan, an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a sanbɔ. O de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi, u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ, kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama. An donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa de depuis a mɛnna dɛ, kabini 1980.
1: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi, aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma? Aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma?
2: An ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma an bɛ pepiniyɛriw dilan, o de yiriw k'u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la, ka taa yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu. An b'a arose depuis an b'a damuna kabini mois de mars an b'a dilan, sisan an b'a kontinue o ɲa de fo ka bonya. An bɛ mois d'août kɔnɔ Senegal yan pour ka komanse ka u turu yen, o de y'an na aktivite fɔlɔ. Mɛ ni famiya fana banna, an ni cɛw bɛ don de ka yɔrɔ dɔw dayɛlɛ, u b'a fɔ parfo pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se, o fana da bɛ an na aktivite la. Mɛ a caman caman an bɛ barow de fana kɛ dugu ni dugu la, tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ, dugu caman dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen ye. An bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili lasigi, ɲɔgɔn hakili ladɛma puru k'a masele an bɛ se k'an na sigi yɔrɔw kan ta ɲana.
1: Ka far'o kan, an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ, waati yɛlɛmaw bɛ ka na, o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa?
2: Yo, b'a la kayi, an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ. Sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa, an tun bɛ si minnu fɔlɔ la an ye a dabila. Sisan an bɛ terimaw minnu ka teri, hayi n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la, n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la, parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ, ji tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ, a tɛ n'a kan o tuma, o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababu ya.
1: Madame Sako, a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ, bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jango a kunbɛli baaraw. I bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ?
2: Gɛlɛyaw b'an bolo de, parce que n'an haju bɛ turu mun na an ka kan k'a sɔrɔ tuma mun na an t'a sɔrɔ tuma la. N'i tagara n'an ni dɔw la faamuyali ka gɛlɛn, ani minnu bɛ gɛlɛn baara la yɛrɛ sa faamuyali bɛ gɛlɛyalen dɔw bolo. O de y'a kɛ an bɛ dɔw farala barow kan ka mɔgɔw hakili la yɛlɛma yɛlɛma k'u fana bɛna an sɔrɔ koma an fana an y'a faamuya an ɲamɛnɛ k'u fana b'a a faamuya o ɲa.
1: An m'a dɔn aw ka baara fan dɔ ye yirituru ye, nka n'aw yirituru yiri ninnu lakodɔnni baaraw bɛ kɛ cogo di? Aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la?
2: Gɛlɛyaba, parce que an ni baganmaralaw tɛ bɛn n'a la, parce que fɔlɔ fɔlɔ tun sa an tun bɛ minnu dilan k'u la kori an y'a dabila, sisan an b'a kɛ nɛgɛ de. Mɛ o bɛ a bɛ fɛngɛ a bɛ fɛngɛ a bɛ sɛrilɛ an ma de pour clôturew ni fɛn o bɛ an bɛ dɛmali de ɲini yɔrɔw ɲafɛ pour ka se k'an na yiriw la ɲini.
1: Madame Fili Sako, an b'i fɔ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn, i ni ce.
2: Aw fana ni ce, merci.
1: Aywa lamebogo oklo garsiga tunye minye bi lamini lameje mukan kono o de kerani ye anjigi bakan kawye famiali chama soro wa anjigi bakan fanaka o chama na misaliata madama Ellen Kalambirini madama Filisa Koka.